0: চর্চা হলো না খানাবাইনে সংস্কৃত কক্ষবাই কক্তমা
1: আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা রিচা ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसितभारतनिर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतलक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्धक्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद्वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डलसचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृतप्रकाशनप्रकरणे सार्थकचर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीयनियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थकचर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृतप्रकाशनप्रकरणं, छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा, राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनप्रकरणं राजनीतिविषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिकलाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गम्भीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गम्भीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक